0: best flamenco.
1: Best flamenco.
2: Se oli sillä hotellin alussa.
3: Missä on Paasikoski? Ei näin miestä.
1: Missä on
0: Marko? Se on vieläkin hukas se aprilipäijälle.
3: No ei tähän biisiin tuu passoon kuitenkaan.
0: Me ei tuolla koskettuna.
1: No, me ei aloita, vittu mulla jännittää.
3: Ihan rauhassa.